0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: गुड मॉर्निंग मणिपुर दा तराम नोकचेरी मिंगले फ्रॉम हनन तक पियो
0: साराई तो जरी बई खुरान तुम ने काई दिगी लाइश्रम अमू
1: लाइश्रम अमू हबी बकवा
0: अमू हाय बा
1: अमू
0: अमू अमू हाय
1: लाइश्रम इना तो याम नक ना डिमांड दे दुबु तंग दी लाप तक ना दुम फोन केनो से रेडियो से ले बिमे माले तंग तप ना इको मा What is another? No, I never. Can you come a film? You say, that's again.
0: Lumber, Pilumina. Pusparan in a supper, you can make that. Tara Marini Panba, Tazu Amukuyaudraba, Nanginangal, the Camp Queen, Kamumanin Mugolikinato.
1: You say, see, Mayek the Queda, Biruba, Oigadura, Mayam, the Siam, the Palm, the Canava, the Yakuigi top tens in the Dum. Later, by say Singni, Nasidi Tari Nipan, Hazariba, Taramarini, Nimikra Diwali Dubu, so I'm the Convira Clavanina, Punabudi, Tamina, Pangani, the Mayak Sidero, Sur Sidero, so I'm the Obiru, say Siba.
0: Sure, you may make you puzzle,
1: but Animaxanaba, Adegi, say Sankishu, don't quit up, you don't go to Mali. Ada di sana kan biar kliba isi lamba film gigi pusbrani gigi.
0: Kan dia matang hasil biar tu mian hapus
1: kami. Ya ya ya, jom dum pun dah tamin nara dong ni dom minggu dom tahu hektar panjang biar aga isi dom panjang biar.
0: Oh, kerana kubung ni kerana kau ini apa mana? Ay mana standing by ini siam tazening by. Canam prem Kumara, nama kita ni hasil.
1: Baru amu amadi canam prem Kumara di radio tapi riba good morning Manipur pun dah tamin nara bising ay studio dom pump pump nasi. So mna kan biar kliba isi lamba film gigi pusbrani gigi kan jalda. Yugandi na serang bam di gopi na serang bishay. Kudal tawjari, nungay na punatami na si.
0: Thank you, sir.
1: Tagat jari.